0: から行ってあれとさえお聞こうと江の日だ声負けやセレスカチェンドエリア
1: アーティステア
0: セレスカチェンドエリア
1: アーティステア
0: セレスカチェンドエリア
1: アーティステア